0: Scotland, yes. Ewa Greece, ewa Thessalonica, Bebia, Yebia, Anida Swanson. I see Jesus. I see Jesus. In Japan, in China, Bebia, Wutia, Nibiarano, Yeshua Pedanes. Because Yeshua Pedanes, Rade Kenya Wunuma, Yanya Brim, Yanya Brim. We want to see the evidential power of you. Oh, yeah, yeah, I lie that. I lie that. Yeah, yeah, yeah. Ma kokure bisuru manfaso. Ma brewasu bisuru manfaso. Ma diawa waribia. Ni ninsa ma, you know. Nyame sheye ni munyam. Ewa kaswa mpotamu. Kese kaswa nsiyota.
1: Oh, Jesus.
0: Ensure talk it to Ebia. Now, one of our cast when you know my catch. Oh, because one you're gonna for now, you're free, baby, for many years. Oh, because a new ministry of roads for many years. For many years, cast when you to see ya. And no, me dickiness by Gretchen. What's the papa since you now? If you're gonna send a year, pew. There is no greater Accra behind us. We are catchy. Meaning, baby, our war. Baby, our war. Everybody, man, and Sasso.
1: Amen.
0: Young brain, we're ready, Kenya. Young brain, we're ready, Kenya. Ministries are who do I? As a minister, in a good. As a good. As a new minister. As a new be a chief executive, be any more. Be ready, Kenya.
1: Jesus.
0: I wish I ain't to be your deal. And ready, you ain't to be your combo.
1: Let's go.
0: Oh, what if Isaiah said for Zion's sake? I cannot keep quiet. And ready, Kenya.
1: Yes,
0: God.
2: Now
0: catch us a Rade Mati one can mesu. A Rade Kenya wejuma wejuma wuunyuma. A Rade ma wunyuma nane huwedi. Oh Rade ma wunyuma nane huwedi. Yeni asia ye ye wiem fo ye die hia ye ye de ye nibino. A Rade Kenya oho. A Rade Kenya oho die nene da suasa. Die na juma se ye. Die ne ma wye university nwa mwenye juma. Die na juma se ye. A Rade mranti ane ma ba wa omutifye. No mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwen